Unutar svojih granica JAR krije čitavu jednu državu, planinsku kraljevinu Lesoto. Ova zemlja enklava je najviša država na svetu. Cela njena teritorija leži iznad 1400 metara nadmorske visine. Pored Lesota, JAR se graniči sa Namibijom, pustinje, Botswanom, savane, Zimbabveom, reka Limpopo i Mozambikom, tropske obale. U Južnoj Africi živi preko 60 miliona ljudi. To nije samo jedna kultura, već spektar Zulu i Xausa. Nelson Mandela je bio pripadnik naroda Xausa. Tu su Afrikaneri, potomci holandskih naseljenika koji govore Afrikaans, jezik nastao iz holandskog, ali prilagođen afričkom tlu. Ključna filozofija naroda je Ubuntu, što u prevodu znači ja jesam zato što mi jesmo. To je učenje u međuzavisnosti ljudi koje je pomoglo zemlji da izbegne građanski rat nakon pada apartheida.

0: Ovo je bio prvi deo emisije o Južnoafričkoj Republici. Ostanite nam u zdravlju do narednog slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 24. jul, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Sledi informator u 8 časova, a zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširnije aktuelnosti u današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu 20 časova udobno se smestite i uživajte u zanimljivosti filmske umetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dok će neki znakovi biti spremni da rizikuju i naprave velike korake napred, drugi će morati da se suoče sa izazovima na poslovnom ili emotivnom planu. Neočekivane situacije, važni razgovori i unutrašnje dileme obeležit će ovaj dan, pa je važno da ostanete smireni i verujete u sebe. Poslušajte šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, moguće je da ćete biti skloni nekim rizičnim potezima, ali će vam se ovaj put to i isplatiti. Neočekivano dolazi do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas. Moguće je ubrzan rad srca. Bik, velike promjene su pred vama. Potrudite se da određene izmene ne prihvatate baš mnogo teško. Moguće je da s voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate o braku. Mogući su problemi sa stomakom. Blizanci, povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite, jer možete imati probleme s neiskrenim saradnicima. Niste pretjerano zainteresovani za ljubavna dešavanja i promjene. Mogući su problemi s grlom. Rak. Iznenadni preokreti bi na poslovnom polju mogli da vam donesu određene neočekivane stresove. Moguće je da ste ušli u sukob sa osobom do koje vam je stalo. Ako se zaista potrudite, izgladit ćete situaciju. Pazite na ishranu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša nervoza može da pokvari utisak koji ostavljate na poslovnom polju. Poradite na samopouzdanju. Pred vama je prilika da s novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu. Mogući su problemi s bubrezima. Devica. Preporuka je da date svoj maksimum na poslovnom polju kako biste u mogućnosti mogli da napredujete. Morate da se potrudite da partneru pokažete kakva očekivanja konkretno imate od njega. Smanjite unos masne hrane. Vaga. Današnji dan vam nije povoljan za poslovno polje. Velike su šanse da ćete imati neke neočekivane probleme sa saradnicima. Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osjećanja. Povedite računa o probavi. Škorpija. Nestrpljivi ste, a time možete ugroziti određene poslove koji su pred vama. Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila. Proverite krvnu sliku i posavetujte se s lekarom.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o spaljivanje odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
7: Školski pribor.
8: Kako gde? Pa u papirusu.
9: Pa u papirusu.
10: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Miško je si vozio 2 km vezani hoću.
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezanih hoće majice, molim.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.

0: Idemo i malo do Facebooka. Stefan Tomašić je napisao 3 za drugi i veliki pozdrav. Evo, Šabanu Šauliću, 3 glasa od Stefana pišemo. I idemo dalje odmah uživo. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, ako glasam za Draganu.
0: Može.
1: I ako može, pjesma Bagremovi Tiše, tiše.
0: Može, naravno, bit će.
1: Aj, hvala.
0: Prijatno.

0: I sad na red dolazi predlog broj 2. Naravno, kralj narodne muzike Šaban Šaulić je otpeo jednu lepu pesmu, sada već daleke 1994. A pesma se zove Srno moja malena, to je ujedno predlog broj 2. I da vidimo mi šta ste vi dalje pisali. Snežana Divić kaže pozdrav, 3 za drugi, upravo za ovu pesmu Šabana Šaulića. 1, 2, 3 pišemo. I da vidimo šta ste tražili od Dragane, kaže mi sunce moje, može. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav iz Bobote od Ceke.
0: Hvala puno.
1: I sad mi samo kažete Šaban i ko još?
0: Dragana Mirković, Šaban Šaulić i Snežana Đurišić. Jeleni Košute, Ljube, Srno moja malena i Srna i Jelen od Snežane.
1: E, onda Snežana.
0: Može, treći predlog.
1: I sad neka bude Mico moja, jesi u sobu zagrijala, šta će sad da grijavate?
0: Sad treba, jesi li sobu ohladila?
1: Pa da, to je zimska pjesma.
0: Ali nema veze, se malo ugrijemo uz nju.
1: Ma može i tako, naravno.
0: Može,
1: biće. Hvala, prijatno. Učemo se još.
0: Maži, čao, prijatno.
1: Ćao.

0: I dalje slušamo Šabana, slušamo i vas. Dobar dan.
1: Evo, iz prve.
0: Odlično.
1: Odlično, da. I sada isto da.
0: Snežano? Snežano? Može.
1: E, ja sam tu sediš uglavnom. Šta mi radiš dušo, šta mi radiš zlato, Šeki Turković.
0: Aha, aha, može, može, može biti. E.
1: I pozdrav mojim prijateljicama, Milici, Bilji, Branki, Popadić i teta Bosi. I svim slušalcima, ostalim Bobočanima, isto puno pozdrava.
0: Eto, hvala vam puno, prijatno.
1: I vama prijatno.
0: Neko nas čeka, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Srđo.
0: Izvolite.
2: Veliki pozdrav vama u radiju i svim slušalcima. Evo, pozdravljam Šeki iz Bobote, pozdrav. A glasam za Snežanu i ne bude njena pesma Čudje, ženska smješna rabota.
0: Može, može biti da bo se ovdje govoreno.
2: Lako, dobro, živi mi i zdravi bili.
0: I vi, hvala vam puno, prijatno.

I sad na red dolazi Snežana Đurišić kao predlog broj 3, Srna i Jelen. A Milica Božić kaže 3 za drugi, za pesmu koju smo upravo oslušali, Šabana Šavlića, 3 glasa pišemo od Milice. Kaže, pozdrav vama, Ilonki i Branki, pesma Šta ću kući tako rano, Meho Puzić, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za...
0: Za Draganu?
1: Za Draganu.
0: Može, za Draganu Mirković.
1: I zarasle su staze moje.
0: Može, može, bit će ova pesma.
1: Važi.
0: Važi, ćao, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Opet.
0: Može.
2: Ja za Snežanu.
0: Može.
2: A sad ja ne znam kako se zove pjesma. Dadoše mlene, mladu, zastara. Joj, znala sam i početak.
0: Da, da, da, znam o kojoj se pjesmi radi.
2: Znate.
0: Može, znam. Može. Može, biti se dogovoreno.
2: Prijatno, hvala.
0: Vama hvala.

Eto, čuli smo mi pomalo od sva tri predloga. Idemo sada na početak da čujemo mi ponovo Dragana Mirkovića, ali ovoga puta celu pesmu. Jeleni Košute, Ljube, predlog broj 1.

0: I da vidimo što vi kažete. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Srđo. Evo, ja ću opet da glasam za Snežanu Đurišić.
0: Može.
1: A sad nek nam Lalić otpeva Imao sam prijatelja. Radi se o njegovoj harmonici.
0: Najvernijem prijatelju.
1: E, tako je.
0: Taj prijatelj nikad ne izdaje.
1: Da, baš tako, baš tako. Eto, ja nisam tu pesmu dugo čula.
0: Može.
1: Sigurno bude, ali...
0: Da, da, da. Ide često, Branko, kod nas bit će i ova pesma, ne sekirajte se.
1: Eto, dobro, dušo, draga, svako dobro.
0: Hvala i vama, prijatan dan, a neko nas čeka. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Počeka taj i dočeka.
0: Ali se malo i načeka.
2: Ne, ne, ne.
0: Recite.
2: Imam vremena.
0: Eto, odlično.
2: Za Snežanu Đurišić.
0: Može.
2: I sad neka bude na jednoj staroj klupi.
0: A, može, može. Riki Lugonjić, da, da, da.
2: Da, da, ja krenula na Slobodana Mulina.
0: Ne, ne, Riki Lugonjić, može.
2: Da, da, dobro je.
0: Može.
2: Hvala, prijatno.
0: Sve najbolje.

0: A gdje si sada ti, kaže Dragana Mirković u ovoj lepoj pesmi. Jasmin Juširović napisao, kaže, tri za prvi. Evo za Draganu Mirković od Jasmina tri glasa pišemo odmah. I da vidimo dalje. Pozdrav ekipi Radio Borova i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Iako može pesma Dragane Mirković, mnogo sam te poželela, može.
1: Dužna su se
0: I evo kad smo već na Facebooku da vidimo šta je napisala Đurđica Bačić. Tri za drugi. Evo Šabanu. 1, 2, 3. Odmah pišemo i da vidimo dalje. Kaže lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova od Đurđice. Hvala puno. To bila je to Dragana Mirković, a sad Šaban Šaulić. Srno moja malena, predlog broj 2. Vama želimo dobar dan.
2: Evo još jednom dobar dan Srđo i pozdrav vama svima u radiju i pozdrav vašim porodicama. Ja ću opet da glasam za Snežanu.
0: Može.
2: A sad pesma neka bude od Zorice Brunstvić, ne daj da nas rastave.
0: Ovi ljudi zli.
2: Tako je, dušo, ma baš
0: Neće
2: tako.
0: Nas niko rastaviti.
2: Pa, aj dušo, draga, svako dobro i živim i zdravi bili, Bog vas čuvo.
0: Hvala vam puno i vama sve najbolje, prijatan dan.
2: Svako dobro.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav vama u studiju, svim slušalcima Radio Borova i posebno gospođi Zlati, jer ja i ona uvek čujemo.
0: Eto, lepo.
3: Evo ovako, ja dugo nisam zvala, nisam bilo mogućnosti. Evo ovako, sada za Draganu Mirković i njenu pesmu Sama kao list na vetru.
0: Može, može, može biti gospođa Marija. Sve najbolje vam želimo, prijatno.

Idemo ponovo do Facebooka, 10 časova, 13 minuta je ovako. Ivan Dukić kaže 3 za prvi za Draganu Mirković, 3 glasa od Ivana, upisano. I da vidimo ovako. Pozdrav svima iz Istra, čestitam mami i tati 27. godišnicu braka, lepo. I Miroslav i Brena, jedan dan života, još lepša pesma za ovaj lep povod, 27 godina nije malo.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo mene ponovo.
0: Može.
1: Za Snežanu Đurišić.
0: Pisano.
1: I pjesma Zorica Brunclik, ono Ćuti nešto. To Mica voli rekla Ćuti tiš.
0: A, mislim da znam o čemu se radi, pronaću, nema problema.
1: Da, Mica to voli, kaže da je ta pjesma za nas dve.
0: Dobro, važi, naći ćemo, nema problema.
1: Onda potražite.
0: Važi, dogovoreno bit će.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama, a vama želimo dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Evo, neko s druge strane čeka.
2: E, znaš koja je pjesma Ćuti, ja te molim Zorice.
0: Da, znam, našao je, nema problema.
2: I samo da joj poručim da treba uložiti vatru, ne možemo na kupanje, vjetar.
0: Evo, i kod nas nešto je počelo duvati.
2: A glasam za Šabana i pjesma Kaluđero moj.
0: Kaluđero Snežane, može.
2: Ne možemo se ići kupati, stalno vjetar, nemoguće.
0: Da.
2: Kako oni kažu, bura.
0: Bura duva, da.
2: E, pozdravi, čujemo se,
0: čao. Čujemo se, Milice, prijatno.
2: Ćao.

Da vidimo mi gde smo stali na Facebooku. Cvijeta Jelić kaže teška odluka, ali evo 3-3. 3-3, znači Snežana Đurišić 3 glasa dobija od Cvijete. Evo upisano 3 glasa Sneški i kaže nešto od Dražena Zečića. Može, ja našao jedan lep duet od Dražena Zečića. Ima li nade za nas? Pa ja mislim da ima, ali evo pustit ćemo ovu pesmu da se podsjetimo. Oh, da!

0: Eto, bio je to Šabana, sad Snežana Đurišić i predlog broj 3. Prvo želimo vama dobar dan, izvolite.
1: Evo, sad ću za drugi.
0: Može.
1: Glas i ponovo sve vas pozdravljam.
0: Hvala.
1: I neka bude pesma od Nade Obrić, ništa pogrešila nisam.
0: A, može, dogovoreno biće.
1: Eto, manja da ste vi dobri.
0: Ne sekirajte se, biće.
1: I najbolji.
0: Eto, hvala vam puno. Sve najbolje vam želimo, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
2: Evo ja vama želim srđo, ja ću opet da danem za Snežanu, a nek bude od Goce Božinovske Okovi.
0: Okovi, nosim tugu ko okove, može.
2: Jeste, mili moj, ja je već nosim, ne znam nija više, od kad sam se rodila.
0: Verujem, evo, bit će ova pesma, ne sekirajte se.
2: Svako dobro.
0: Hvala vam, prijatno.

0: E sad, koja srna ili jelen će danas da pobedi, odlučit ćete vi, naravno. Za sada je tu, izjednačeno je sve, imamo još 3 minuta, koliko vidim. Evo, neko nas zove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja. Snežana Đurišić.
0: Može.
1: I sada Miloš Bojanić, kad bi znali kako mi je, ne bi me pitali šta od tako.
0: Da, znam, baš tako se zove. Kad bi znali kako mi je, može, bit će Miloš.
1: E, da. Hvala i prijatan vam vikend.
0: Hvala.
1: I sve najbolje, iskreno od srca, ja vam želim svima u Radio Borovu.
0: Hvala vam puno, gospođo Seko, i mi vama želimo sve najbolje.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan, čujemo se u ponedeljak, a vama želimo dobar dan. Izvolite.
2: Evo, sad ću svima po jedan glas za Snežanu.
0: Može.
2: A neka bude pesma o tovo da voli majku siroticu.
0: Siroticu, da,
2: i
0: može.
2: I pozdravljam gospođu iz Bobote, jer je Bobota u mom srcu.
0: Eto, lepo, za gospođu Seku pozdrav. Hvala. Dakle, hvala vam, prijatno.

0: Malo je vremena ostalo da vidimo mi ko je dalje glasao. Evo, gospođa Nada Živković kaže, 3 glasa za treći predlog i pozdrav. Evo, za Snežanu je u lepu pesmu, 3 glasa iz Željezničke ulice stiže. Još manje od minut i po imamo, idemo brzo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, evo, još jedan za Snežanu, još jednom pozdrav vama i srđo nešto izaberiti od Tozovca.
0: Može, biće Tozovac za sve nas.
1: Svako dobro.
0: Prijatan dan.

Evo, koliko me oči služe i pamet, naravno, mislim da smo sve pročitali. Da, to bi bilo to. Sve smo pročitali, sad da se prebrojimo. Devetnaest glasova Snežana Đurišić, Srna Jelen Novih i dana. Na drugom mestu Šaban Šaulić, Crno moja malena, 14 glasova i 10 glasova Dragana Mirković, Jeleni košute ljube. Dakle, novih i dana je Snežana Đurišić i njena lepa pesma Srna, koja upravo kreće. Dakle, slušat ćemo je danas u toku čitavog dana nakon naših vesti, a u ponedeljak se čujemo u novom izdanju Hita dana. Do tada ostanite, naravno, čitavog vikenda i sve naredne dane uz vaš Radio Borovo. Jer ovde, naravno, uvijek ima dobre muzike, a u naredna dva časa muzika koju ste vi birali, muzika iz Hita dana. Uživajte!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

της ljubavi naše davne. Dok moja jutra oplakuju kiše, jer moja nisi više. Da li se nekad setiš ljubavi naše davne? Dok moja jutra oplakuju kiše,

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: reklame. Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
1: Kako gde? U papirusu? U Bosa trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama 2 eura i 20. Piće Sky Cola litra i pol euro 29.
2: Marketing program Radio

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Udruženje Plavi Dunav će biti domaćin učesnicima 69. međunarodne dunavske TID regate, koja će okupiti goste iz 10 zemalja. Program počinje u 18 časova, a posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima KUD-a Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske zore i folklorne sekcije ZUSOP-a, te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, a za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu

0: muzički poster.
1: Nakon višegodišnjeg teškog i ozbiljnog rada na dvema ljubavima, Uroš je došao u situaciju da mora da se odluči, pa ga je sudbina stavila na težak zadatak, da bira između dve velike ljubavi, fudbala i pevanja. Iako nije bilo lako doneti pravu odluku, Uroš je ipak odabrao muziku jer je bilo očigledno da mu je pevački talenat daleko izraženiji od onog sportskog, a i strast ka muzici daleko je jača od ove prve. Da je njegova odluka definitivna, a namjera da uspe u muzici čvrsta, bilo jasno onog momenta kada se uz bratovu veliku podršku prijavio za 10. sezonu emisije Zvezde Granda. Uroš je izuzetno vezan za svoju porodicu i to često ističe u medijima. Najveća podrška su mu roditelji i brat Miloš, koji je imao presudni uticaj na njegovu odluku da se prijavi za Zvezde Granda. A i tokom samog takmičenja, najuži članovi su bili uz njega i prolazili sve one stresne momente koje ovo takmičenje sa sobom i nosi.

0: muzički poster.
1: Pored singla Hiljadu puta, Uroš je izdao i nekoliko drugih pesama kao što su Štikle, Lutko moja i Stanje za plakanje. A kako navodi, trenutno je u pripremi njegov album Prvenac koji će biti izdat za produkciju Grand. U odnosu na mnoge njegove kolege koji karijeru grade zahvaljujući naslovnim stranama u žutoj štampi, skandalima i učešćima u mnogim reality programima, Uroš se ipak odlučio da ne ide tim putem, već da isključivo svojim radom, trudom i talentom dostigne visoke domete u karijeri. Iz tog razloga i nije toliko zabavan tabloidima i o njegovom privatnom životu se malo toga zna. Van scene Uroš slobodno vrijeme provodi igrajući fudbal i družeći se s prijateljima iz detinjstva koji naglašavaju da se on i nije mnogo promijenio od kada je postao slavan, te da je i dalje onaj isti, skroman i dobro vaspitan beogradski mladić.

0: dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097 608 5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
3: I ponovo smo u Južnoafričkoj Republici. Ovo nije samo najjugozapadnija tačka Afrike, već mesto gde me neverovatne dramatičnosti, a to je Stona planina, Table Mountain. Zamislite planinu staru 260 milijuna godina, čiji je vrh savršeno ravan, kao da ga je džin ocekao nožem. Često je prekriva stolnjak, da tako kažemo, od gustih belih oblaka koji se bukvalno prelivaju preko ivica. Sa vrha se vidi ceo Cape Town i nepregledno plavetnilo Atlantika. Ova bašta čuva Fynbos, jedinstveni biljni svet koji ne postoji nigde dalje na planeti. Miris divljeg cveća i proteja, nacionalni cvet, ovde je opojan. Botanička bašta Kirstenbosch, smeštena na istočnim padinama Stone planine, botanička bašta smatra se jednom od najlepših na svetu. Osnovana je 1913. godine sa jedinstvenim ciljem da očuva i prikaže neverovatnu floru južnog dela Afrike. Ono što ovu baštu izdvaja to što se u njoj isključivo uzgajaju autohtone biljke. Dok šetate kroz njenih 36 hektara uređenog prostora, možete videti preko 5000 različitih biljnih vrsta. Najveća atrakcija koju ne smemo propustiti, to je naravno Bloomsland, nazvan po vrsti zmija. To je viseći most od drveta i čelika koji krivuda iznad krošnji drveća, pružajući panoramski pogled na planinu i okolne vrtove koji oduzimaju dah.

put Bašta je obalni pojas dug 300 km koji izgleda kao raj na zemlji. Od peščanih dina do drevnih jezera i šuma, autohtonog drveta i jelovod. Kanjon reke Blyde je treći najveći kanjon na svetu. Posebna atrakcija su Burke's Lake Puddles, neobični cilindrični oblaci u stenama koje hiljadama godina dubila rečna voda.

Ostrvo Roben, mesto tuge ali nade. Poseta Mandelinoj ćeliji veličine 2 sa 2 metra je hodočašće za svakog ko veruje u slobodu. Jar je dala najviše Nobelovce na kontinentu. Posebno je zanimljiva ulica u Sovetu, predgrađe Johannesburga, Vila Kazi ulica, jedina na svetu u kojoj su živjela čak dva dobitnika Nobelove nagrade za mir, Nelson Mandela i Desmond Tutu. Pored njih, Nadine Gordimer i J.M. Kuci su svetu kroz literaturu objasnili šta znači živeti u podeljenom društvu, dok su naučnici poput Alana Kormaka doslovno promenili medicinu izumom CT skenera. Južna Afrika je dokaz da je moguće oprostiti i graditi zajedničku budućnost, čak i na pepelu najvećih nepravdi.

Božji prozor, vidikovaca kojeg se tokom vedrih dana pruža pogled preko ravnica Mozambika pa sve do Indijskog okeana. To je prizor koji bukvalno oduzima dah, beskreno prostranstvo koje podsjeća na početak sveta. Planinski venac Drakensberg, na jeziku Zulu, ove planine se zovu Kalhamba, barijera od kopalja. Amfiteatar, zid od stena dug 5 km i visok preko 1000 metara. Sa njega pada vodopad Tugela, drugi najviši na svetu. Pećine u ovim planinama kriju preko 35.000 crteža naroda San Bušmana, starih hiljadama godina, koji prikazuju ljude, životinje i šamanske vizije. Nakmulant, pustinsko čudo. Jednom godišnje, obično u avgustu, ovaj sušni polupustinski predeo na severozapadu doživljava magičnu transformaciju. Nakon kratkih kiša, milioni divljih, narandžastih, žutih i belih cvetova prekrivaju pesak do samog horizonta. Traje samo par nedelja, ali je to jedan od najređih i najlepših prirodnih fenomena na svetu.

0: Hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Gaia Terateus.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus. Gaia Terateus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terateus.

Dobro večer, poštovani slušalci, vi slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. A mi se družimo svakog petka od 20 do 20.30, tako će biti i ove večeri. A za večera smo pripremili jedan filmski novitet, pitanje je film Zaluđenost. Ili u originalu Obsession. Na početku filma upoznajemo Beara, poučenog mladića koji je godinama potajno zaljubljen u prijateljicu Niki. Nesiguran i nesposoban priznati joj šta osjeća, pronalazi neobičan predmet koji može ispuniti samo jednu želju. U trenutku očaja poželi da ga Niki voli najviše na svetu. Želja se ubrzo ostvaruje, ali ono što se na početku čini kao ostvarenje sna, postepeno se pretvara u noćnu moru jer njena ljubav poprima nezdrav i opsesivan oblik. Toliko na samom početku Filmoskopa, držat ćemo vas još malo u neizvesnosti ako niste gledali film, a do tada sledi jedna pesma.

I pred sam kraj emisije, o još nekoliko zanimljivih činjenica o filmu Obsesija, Zaluđenost ili Obsession. Niskobudžetni nezavisni horor thriller ostvario je neverovatan uspeh, pošto je u osmoj nedelji prikazivanja premašio zaradu od 400 miliona dolara na svetskim bioskopskim kasama. Film je do sada zaradio 245,3 miliona dolara u Severnoj Americi i 157,8 miliona dolara na međunarodnim tržištima, iako je snimljen sa skromnim budžetom od svega 750 hiljada dolara. Uspeh filma Obsesija zvuči gotovo kao filmska priča. Debitantski režiser i bivši youtuber Cary Barker snimio je film u nezavisnoj produkciji, a nakon što je izazvao veliko interesovanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, Studio Focus otkupio je prava na distribuciju za navodno 15 miliona dolara. Neverovatna izdržljivost na bioskopskim kasama, ono što ukupnu zaradu od 403 miliona dolara čini podvigom bez presedana, jeste neverovatna izdržljivost filma u bioskopima, dok horori u pravilu beleže pad gledanosti od 50 do 60% u drugoj nedelji prikazivanja. Obsesija je u drugoj i trećoj nedelji zabeležio rast prodaje ulaznica. U četvrtoj nedelji prikazivanja pad je iznosio svega 7%, čime je oborio rekord koji je od 1999. godine držao film, projekat Veštica iz Blaira. Vrhunac dominacije dogodio se 25. dana prikazivanja, kada je film zaradio 4,2 miliona dolara, nadmašivši dnevnu zaradu blockbustera poput Avengers Endgame. Prema posljednjim podacima, film Obsesija je zvanično svrgnuo s trona kultni klasik Bruce Lee-a Na zmajevom putu iz 1973. godine i postao najprofitabilniji film svih vremena, snimljen sa budžetom manjim od milion dolara.

I evo, stigli smo polako do samog kraja večerašnjeg filmoskopa u kome smo govorili o jednom hororu koji možemo reći zaludeo čitav svet, a čak i nakon što je 30. juna postao dostupan na digitalnim platformama, prodaja bioskopskih ulaznica ostala je izuzetno stabilna zahvaljujući vernoj bazi obožavalaca i velikom broju ponovljenih gledanja. Eto, to bi bilo sve večeras, poštovani slušalci, o filmu Opsesija. Do narednog petka i novog izdanja emisije Filmoskop, ostanite uz program Italas Radio Borova. Želimo vam laku noć.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Teme današnje

0: muzički poster.
1: Nakon višegodišnjeg teškog i ozbiljnog rada na dvema ljubavima, Uroš je došao u situaciju da mora da se odluči, pa ga je sudbina stavila na težak zadatak, da bira između dve velike ljubavi, fudbala i pevanja. Iako nije bilo lako doneti pravu odluku, Uroš je ipak odabrao muziku jer je bilo očigledno da mu je pevački talenat daleko izraženiji od onog sportskog, a i strast ka muzici daleko je jača od ove prve. Da je njegova odluka definitivna, a namjera da uspe u muzici čvrsta, bilo jasno onog momenta kada se uz bratovu veliku podršku prijavio za 10. sezonu emisije Zvezde Granda. Uroš je izuzetno vezan za svoju porodicu i to često ističe u medijima. Najveća podrška su mu roditelji i brat Miloš, koji je imao presudni uticaj na njegovu odluku da se prijavi za Zvezde Granda. A i tokom samog takmičenja, najuži članovi su bili uz njega i prolazili sve one stresne momente koje ovo takmičenje sa sobom i nosi.

0: muzički poster.
1: Pored singla Hiljadu puta, Uroš je izdao i nekoliko drugih pesama kao što su Štikle, Lutko moja i Stanje za plakanje. A kako navodi, trenutno je u pripremi njegov album Prvenac koji će biti izdat za produkciju Grand. U odnosu na mnoge njegove kolege koji karijeru grade zahvaljujući naslovnim stranama u žutoj štampi, skandalima i učešćima u mnogim reality programima, Uroš se ipak odlučio da ne ide tim putem, već da isključivo svojim radom, trudom i talentom dostigne visoke domete u karijeri. Iz tog razloga i nije toliko zabavan tabloidima i o njegovom privatnom životu se malo toga zna. Van scene Uroš slobodno vrijeme provodi igrajući fudbal i družeći se s prijateljima iz detinjstva koji naglašavaju da se on i nije mnogo promijenio od kada je postao slavan, te da je i dalje onaj isti, skroman i dobro vaspitan beogradski mladić.

0: Muzika koja osvaja.
1: I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj, trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, u novom izdanju emisije Na točkovima. Svakog četvrtka smo zajedno u terminu od 14.10 do 14.40. Tako će biti naravno i ovog četvrtka, ostanite sa nama u narednih 30 minuta.
0: Istorija automobila.
1: A u rubrici Istorija automobila ostavimo mi kod automobila koji su promenili svet. Zadnji o kom smo prošli put pričali u ovoj rubrici bio je Trabant, koji je počeo svoju proizvodnju daleke 1957. godine, a sada smo u 1959. kada se pojavio Lotus 7. Lotus 7 je bio do te mere jednostavan da ste mogli da ga sklopite u garaži, ali u isto vreme toliko brz da je bio zabranjen u raznim trkačkim serijama iz prostog razloga da bi drugi automobili imali šansu. Čak i u većoj meri od Elana bio je epitom minimalističke filozofije Colina Chapmana. Automobil na kojem su dve kompanije, najprije Lotus 1973. a zatim i Caterham, izgradile svoju reputaciju. A iste te daleke 1959. godine pojavio se Morris Mini Minor, homokinetički zglobovi. Bizarna je činjenica da ih njegovi inženjeri nisu prilagodili na način da bi eliminisali neželjene smetnje u upravljanju. Alec Isgonis bi u potpunosti odbacio ovaj automobil. Na kraju došlo je do prave revolucije na planu kompaktnog pakovanja, jer nikada ranije u istoriji automobilske industrije nije na bolji način iskorišten ograničen prostor. Mada ovo nije bio prvi automobil sa prednjim pogonom, bio je pionir u usavršavanju ove tehnologije, započevši revoluciju koja je promenila način na koji se dizajniraju gotovo svi priuštivi automobili. I sada stižemo do jednog pravog klasika, Jaguar E-Type, koji je počeo sa svojom proizvodnjom 1961. godine. Jaguar model krase estetski kvaliteti kakve ima tek nekoliko automobila u istoriji. Kada se pojavio u serijskoj formi u Ženevi, više je ličio na dizajnersku studiju nego na regularan model. Međutim, ono što je bilo ključno u vezi s njim, da je bio priuštiv i što je ugođaj vožnje jednog sportskog automobila učinio dostupne mnogo većem broju ljudi. A 1963. pojavio se na sceni Lotus Elan. To što Elan bio lagan, atraktivan i brz, gotovo da je bilo usputno. Činjenica da nijedan serijski automobil do njega nije posjedao tako dobre vozne osobine, obezbedila mu je mesto u istoriji. Čak mali je broj na tom planu uspeo da ga nadmaši do dana današnjeg. Idemo malo do Amerike. Ford Mustang 1964. godina je, kao originalni poni automobil, imao je veći uticaj na američku muscle scenu od Corvette. Atraktivan, bolji za vožnju od bilo kog drugog američkog modela tog vremena i bio je u isto vreme jeftin. Pojam automobilske legende. Iz Amerike idemo ponovo malo do Evrope. 66. godine pojavio se Lamborghini Miura. Mada je ocenjivanje lepote automobila subjektivna stvar, Miura je sigurno među najatraktivnijim automobilima koji su ikada proizvedeni. Međutim, ovaj italijanski model nije bio samo pretty face, jer iza vozača počivao je 4,0 litarski V12 agregat, što je označilo revoluciju u segmentu super automobila. Toliko za danas u rubrici Istorija automobila. Ostanite dalje uz emisiju Na točkovima. Uživajte!

0: Old Timeri.
1: A u današnjoj rubrici Old Timeri stižemo do jednog kultnog automobila sa kraja 70-ih i početka 80-ih godina. U pitanju je Peugeot 505 GTI, jedinstveni klasik koji je prekršio sva pravila GTI oznake. Kada danas spomenete legendarnu skraćenicu GTI, u glavi se automatski formira jasna slika. Kompaktni hatchback, poprečno postavljen motor, sportska šasija i pre svega pogon na prednje točkove. Taj recept koji je popularizovao Volkswagen Golf pratile su gotovo sve marke. Ipak, istorija autoindustrije pamti jedno fascinantno odstupanje. Šta kažete na GTI model srednje klase u obliku elegantne porodične limuzine sa četvoro vrata i kao šlag na tortu sa pogonom na zadnje točkove? Ova unikatna kombinacija postojala je zahvaljujući Francuzima. Donosimo vam priču o Peugeot 505 GTI, automobilu koji je spojio nespojivo. Priča o 500-icama počinje 1979. godine kada je Peugeot skinuo veo sa modela 505, koji je u limuzinskoj i karavanskoj verziji imao težak zadatak – zameniti kultni i neuništivi model 504. Za izgled nove limuzine bio je zadužen poznati italijanski studio Pininfarina. Rezultat je bio izuzetno lep, fluidan i elegantan automobil sa prepoznatljivim mačkastim prednjim svetlima. Peugeot 505 bio je jedan od poslednjih velikih francuskih modela koji je ostvario veliki globalni uspeh. Dosegao je proizvodnju od čak 1,3 miliona primeraka, a cenjen je zbog robusne i pouzdane mehanike. Godine 1983. Peugeot predstavlja prvi ozbiljan redizajn porodičnog automobila 505, a sa njim stiže i zvezda naše priče, verzija GTI. Francuzi su odlučili iskoristiti veliku popularnost tog akronima, koji je u vlastitoj kući uspešno gradio manji brat 205 GTI, kako bi predstavili dinamičnu verziju svoje velike limuzine. Međutim, bitka nije bila usmerena na stvaranje ekstremnog trkača, već na zadržavanje suštine modela 505, prostrane, udobne i gospodske krstarice dužine 4,7 metara. Peugeot 505 GTI dobio je specifičan sportski tretman šasije koji je uključivao čvršće opruge i kraće, tvrđe amortizere, deblje stabilizatore koji su smanjili naginjanje karoserije, udaljenost od tla smanjena je za 20 mm i atraktivne 15-inčne aluminijske felne. Vizualno automobil je ostao diskretan. Jedini pravi dokaz sportskih gena bio je mali, elegantni crni spoiler na poklopcu gepeka koji mu je podario dozu individualnosti, savršenu filozofiju vuka u jagnjećoj koži iz zlatne ere 80-ih. Ispod dugačkog poklopca motora kucalo je atmosfersko srce. Radilo se o četvorocilindričnom benzincu zapremine 2165 kubičnih centimetara, koji je uz pomoć tada naprednog elektroničkog ubrizgavanja goriva razvijao 123 konjske snage i okretni momenat od 185 Nm. Iz današnje perspektive modernih turbobenzinaca to zvuči skromno. Ipak u prvoj polovici 80-ih ove su brojke osiguravale itekako solidnu dinamiku. Ubrzanje od 0 do 100 oko 10 sekundi, a maksimalna brzina oko 185 km na čas. Automobil bi verovatno bio i brži da francuski inženjeri nisu preterali sa bogatom standardnom opremom. Za cenu od 86.800 francuskih franaka kupac je dobio luksuz netipičan za tadašnje sportske modele. Vozačevo sedalo podesivo po visini, električne podizače stakala, električni otvor, šiber i centralno zaključavanje, uparen sa preciznim petostepenim ručnim menjačem i već spomenutim zadnjim pogonom. 505 GTI nudio je fantastičan omer uloženog i dobivenog.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.
3: I ponovo smo u Južnoafričkoj Republici. Ovo nije samo najjugozapadnija tačka Afrike, već mesto gde me neverovatne dramatičnosti, a to je Stona planina, Table Mountain. Zamislite planinu staru 260 milijuna godina, čiji je vrh savršeno ravan, kao da ga je džin ocekao nožem. Često je prekriva stolnjak, da tako kažemo, od gustih belih oblaka koji se bukvalno prelivaju preko ivica. Sa vrha se vidi ceo Cape Town i nepregledno plavetnilo Atlantika. Ova bašta čuva Fynbos, jedinstveni biljni svet koji ne postoji nigde dalje na planeti. Miris divljeg cveća i proteja, nacionalni cvet, ovde je opojan. Botanička bašta Kirstenbosch, smeštena na istočnim padinama Stone planine, botanička bašta smatra se jednom od najlepših na svetu. Osnovana je 1913. godine sa jedinstvenim ciljem da očuva i prikaže neverovatnu floru južnog dela Afrike. Ono što ovu baštu izdvaja to što se u njoj isključivo uzgajaju autohtone biljke. Dok šetate kroz njenih 36 hektara uređenog prostora, možete videti preko 5000 različitih biljnih vrsta. Najveća atrakcija koju ne smemo propustiti, to je naravno Bloomsland, nazvan po vrsti zmija. To je viseći most od drveta i čelika koji krivuda iznad krošnji drveća, pružajući panoramski pogled na planinu i okolne vrtove koji